ke le ferritsona la ramatlole ka re ke sireletsa ka loka monyako e bile ke sireletsa le ka tshariya ngwana ke re ke nna letlala la matengulung ke sekereng ka o kera.